0: 真似てみるよ誰かタパルメムジュメムシタレカそれじゃプレネポケかお見逃させちゃってかなんか言うた邪魔じゃどけよポケがドントリカジュアルフロキネトワートゥセイトゥセイカフガ
1: 自分にとって正しいと思ったものをどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる高くて
0: Je ne les dis sont insondables. Je ne leur ai de son dessin.